das spiele ich mit dir. Bind dir Engleins Flügel, trag dich ins Panoptikum, wo rein oft die Kinder gehen und wann die dich fliegen sehen, rufen alle, alle aus, so ne große Fledermaus. Chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocotip, chocot